nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulosaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

hapon kaninyong tanan og sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated. Dinhi sa XFM. Ang suwat-tampo nga atong hatagan sa pagtagad karong adlawang Miyerkules kining usa ka lalaki nga taga Negros Oriental. O kining maong tampo karon atong giuluhan og pagsaliga.

0: asa hangtod unsa ang kaya nimong ihatag para sa imong gihinigugma. Unsaon kung ang iyang kalipay nga gusto niyang makuha diha nimo, usa ka butang nga dili gyud nimo kayang mahatag. Andam pa ba ka nga kuptan ang inyong panag-uban? Kung makita na nimo nga ang iyang kalipay, dili na ikaw. Dear DJ Reyna Chinita, palihog taguan lang ko og tawga sa pangalan nga Gio. 45 anyos, minyo o wala pa'y anak. Kining akong problema nga akong ipaambit karong kahaponon, kabahin kini sa among pagpuyo sa akong asawa. Yes, DJ, bahin kini sa among kaminyoon. Itago na lang nato sa pangalan nga Joji ang akong misis. Tinood gaday lang giingon, DJ. Love is ain't enough. Bisan pa man tanang klaseng paghatag nga gugma. Bisan unsa pa man nga matang sa pagpakita, pinaagi sa lihok. Kung aduna gyoy ginapangita ang usa ka tawo, dili gid nimo masayran kung hangtod kanus aka kayang magpalipay. Umuhatag siyang kalipay. Kung nga babae pa ko, DJ RC, nilunok ko ang lahat. Pero inyog yung masabtan ang tanan, ingnon ko niini sa pagsugod ang akong sugilanon. O gania, mao kini ang akong X-rated drama.
1: Badi-otson ako. Og lima katuig ikan sa tong kasal. Og hangtod karon, wapag iti anak. Dugay laki ko nang andoy nga makabaton taog anak. Pero padong na ko maglisod og anak tungod kay nagkataas na kong edad. 28 na gud ko ron.
2: Jojo, pasaylo ako. Nga dili gid ka mataga og anak. Tungod kay baog ko.

0: Ehiya sa atong labaw nga makagagahom, pinagi sa pag-ampo ni Brother Charlito Bungka.
1: Mag-ampo ta. Labing gamahanan nga Dios, anay ikaw sa kaitasan sa mga langit, nining dapit sa kagabiyon, nagaduol kami kanimo, nagapaubos sa amuang kaugalingon, timaan sa amuang pagamasalay pundiya kanimo. Among gi pangamuyo Ginoo nga ang imuhang balaang espiritu, mao'y magapataliwala nining mga balaang pulong nga among paghahisgutan karon bahin sa iyahang mga kamatuoran. Among gi pangamuyo diha kanimo Ginoo nga ikaw maga palapnag nini sa tibuo katawhan nining kalibutan, usa tanan nga maga patalinghog nining programa at ingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo maga panalangin sa mga tao nga nagmugna nini, nagapahinungod nini nga buluhaton sa buluhaton sa pag misyonero ngadto sa mga kalag nga wala pa diha sa imuhang mga kamot. Among gilauman o Dios nga ikaw magaduaw sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa mga kaigsuunan nga nagapatalinghog niini nga programa, og magauban ikaw Ginoo magapanalangin sa kanamong tanan niining dapita ingon man usab sa tibuok dapit sa naong sayuta nga imong gi hatag nganhi kanamo, og among gi lauman usab nga ang among mga kapakyasan ikaw magapasaylo, og among gi pangayo og lauman nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong maluluwas. Amen.
0: Okay, so ani ata sa pagpamalandong sa pulong sa Dios o sa pagtuon sa balaang kasulatan tungod kay adunay daghan nga naglibog, no? Kung unsa ang dapat buhaton aron nga ang tao makahimo sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Labaw na kabahin sa kasuguan mga kaigsuunan, adunay daghan nga mga idea, mga explanation may tungod sa pagtuman sa kasuguan. Adunay daghan usab nga mga idea nga ang uban nga mga sugo wala na, no? Dili na kinahanglan tumanon niya ang uban pod tanan nga kasuguan wala na kundili ang gugma na lang, no? Ang uban pod nagunahon na nga dili na ang tuman o balaod kundili ang pagtuo na lang. So karon mga kaigsuunan, mga kaigalaan, atong sulayan, no, sa pagtuon ang balaang kasulatan kung unsa ang dapat natong himuon, no? Kung unsa ang mga balaod nga diin dili na gikinahanglan sa atong panahon karon nga atong tumanon tungod kay para lang to sa unang panahon sa mga Israelites. O kaso ato sab nga tunan kung unsa ang balaod nga dapat atong sundon ingon nga katawhan sa Dios niini nga mga panahon. Tungod kay adunay mga teksto usab sa Biblia nga diin usahay makahatag o tingnunta nga kalibog, no, sa mga tao sa pagsabot niini. Sama sa teksto nga makita nato sa Colossians chapter 2 verse 14. So palihog kong basa, Brother Bungka. Tungod kay daghay naglibog anak nga mga teksto mga kaigsuunan o adunay nagkalain-lain o idea, no, nga mga pamaagi, no, sa pagsabot. So atong sulayan karon pagtuon ni anak nga mga teksto o sumala usab sa mga reference kung unsa gyud ang bot ipasabot, no? Sa Colossians chapter 2 verse 14.
1: pasagingon dinhi mga kaigsoonan nga napapas sa napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman niini og kini iyahang gikuha sa ato ang agianan og gilansang sa krus.
0: Okay, so klaro mga kaigsoonan o tataw kayo ng atong masabtan matod pa sa Colossians chapter 2 verse 14 nga nagaingon sa napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman ini. Sabot ipasabot mga kaigsoonan adunay sulat no nga nakababag batok sa ipatuman. Sabot ipasabot mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, masukeng tigpaminaw nga aduna ipatuman, aduna usay nakababag. So ang gikuha kadtong nakababag. Sabot ipasabot nga dili day tanan gikuha kun dili kadto lamang nakababag, no. Unya iya gikuha sa atong agianan o gilansang sa cross. Sabot ipasabot kadto nga mga balaod, mga kaigsoonan nga gipapas nga sulat kay gilansang na sa cross, dili na to kinanglan nga atong tumanon karon. So kana mga kaigsoonan, mao nay atong tun-an kung unsa nga balaod ang gipapas o gilansang sa cross dito sa Kalbaryo. Tungod kay adunay sa ako nang gikaingon adunay lahi-lahi ngono nga mga explanation pero atong sulayan no ang ato ang atong sulayan karon no kon makauyon ba usab no mo sa ako ang explanation sumala sa nakasulat usab sa Biblia. So atong sulayan o paminaw o padayon mga kaigsoonan no ang sa unang panahon day mga kaigsoonan sa kana nga teksto lamang adunay duha ka mga balaod o duha ka mga nagasulat sa balaod, no? Kay kanang sulat nga nagbabag ang pangutana kinsa ang nagsulat ni ana, no? Ugon sa pud na nga mga balaod kadto pong ipatuman kinsa pud ang nagsulat ugon sa pud to nga mga balaod. So si Ginoong Hesus mga kaigsoonan nagsulti, no, sa Matthew chapter 7. So palihas kog abli, no, ato ang kauban, Brother Bungkak, Matthew chapter 7 verse 21. So adunay gisulti ni Ginoong Hesus dinha nga diin iyang gisulti, no, alang sa kanatong tanan.
1: Nagaringon din hi mga igsoon sa Matthew city verse 21 nga dili ang tanan nga magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi ang nagatuman sa kabubuton sa atong amahan nga anaa sa langit.
0: Okay. So matod pa ni Ginoong Hesus nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi dili kadto lamang nagabuhat sa akong kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Subot ipasabot ay mga kaigsoonan dili lamang nga igo lang tamampo, no, kaniya mutawag sa iyang pangalan kundi dili kinahanglan dayta nga mabuhat sa kabubuton sa amahan. So atong tun-an kung unsa nang gitawag og kabubuton sa amahan, no, kay aron nga ato nang mahibal-an unsa nang kabubuton sa amahan ug aron usab nga atong matuman, no, aron nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Adunay gisulti ni Haring David. Matod pa ni Haring David sa Psalms 111. Palihog ko gabli, Brother Bungkak, no? Sa Psalms 111, verse 7 to 8. Unsa na siya nga mga pulong nga diin gisgutan usab ni Haring Solomon. Aduna siya gisgutan ni Haring Solomon diha nga mga sinulat, no? Buhat sa iyang kamot o gitawag o lagda sa Dios. Sige, palihog ko basa.
1: Psalm 111 verse 8.
0: 7 to 8.
1: 7 to 8. Nagaingon dinhi mga igsoon, ang mga buhat sa iyahang mga kamot mao ang kamatuoran ug ang hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Sa utso, napamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran ug sa katuliran.
0: Okay. So doon ay gisgutan ni Haring David nga buhat sa kamot sa Dios. Nga matod pa nga ang buhat sa iyang kamot mao ang kamatuoran ug hustisya. Nga gisgutan kalauman ang tanan niyang mga lagda. So doon na dai gihimo nga lagda sa Dios. Kanang lagda sa Dios mga kaigsoonan, iyan ang gihimo aron nga mao'y sumdon sa tao. Lagda mga kaigsoonan, buti pa sa buot guide, no? Aron nga ang tao dili makalimot, no? Kung isulti ra sa Dios kung unsa ang dapat buhaton sa tao, pwede nga makalimot ang tao. Pero gibuhat sa Dios nga iya yung gisulat, no? Aron nga ang tao dili makalimot. Ang iyang sinulat mga kaigsoonan gisgutan ni Haring David na pamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan. Unsa man nga mga sinulat? Atong tan-aon ang Exodus chapter 31 verse 18. Kung kinsa ang nagsulat ni ana o unsa pod ang gisulat, unsa toy gisulatan? Okay? Palihog kong basa.
1: Nagaingon din eh sa Exodus 31 verse 7.
0: Verse 18.
1: Nagaingon din eh mga kaigsoonan, o gihatag niya kang Moises sa diha nga ang nakahuba na siya sa pagpakisulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duruha kapapan sa pagpamatuod nga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios.
0: Okay. So ang gisulat mga kaigsoonan, ang nagsulat ay ang Dios. Unsa po'y gisulat? Asa gisulat? Dito sa papan nga bato. So kung magisgot at papan nga bato mga kaigsoonan, ang gisulat sa Dios nga mo na'y gitawag ni Haring David buhat sa iyang kamot. Nganong buhat man sa iyang kamot? Ay mismo kay ang Dios mismo nagsulat. So simple buhat sa iyang kamot, no? Nga matod pa nga ang iyang buhat sa iyang kamot mao ang kamatuoran o hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Mo na'y lagda sa Dios. Katong nakasulat ngadto sa duruha kapapan nga bato. So kato nga mga sinulat mga kaigsoonan, unsa man to, no? So ako nahibalo o nasayod mga kaigsoonan nga halos tanang mga tao nasayod kung unsa tong mga pulong tong nasulat dito sa duha kapapan nga bato. Gitawag to o napulo ka mga sugo, no? Siguro halos tanan butla, siguro ang mga bata lang mawiwa kasayod kung unsa ang nakasulat ngadto sa duha kapapan nga bato. Mao to ang napulo ka mga sugo nga gisgutan dito ni Haring David nga napamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan ang lagda sa Dios nga gihimo. Walay lain mga kaigsoonan nga gihimo sa Dios nga lagda na ihag yung binuhat gikan sa iyang mga kamot. Kundili mo lamang kanang

0: nga wala gyud siya nagbungkag niini. Kaliw kog
1: basa. Henry, sa Mateo 5 bersikulo 17, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini.
0: Okay. So kisgutan ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan nga nagaingon, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Subot ipasabot mga kaigsoonan, wala gi bungkag ni Ginoong Hesus, no. Kung wala gi bungkag, but pasabot wala gi wala no ni Ginoong Hesus. Gani kung atong tan-aon ang Matthew chapter 19, palayo ko gandam brother. Matthew chapter 19 verse 16 to 17. Iya usab kini nga gitudlo, no. Usay masayop ang pagsabot sa uban, no, diha sa Matthew chapter 5 verse 17. Tungod kay nagunahuna sila nga kay gituman naman na ni Ginoong Hesus, so kita dili na kinahanglang natuman ni anak, no. Kay gituman naman na, natuman naman ni Ginoong Hesus, lisod kayo ang pagtuman sa balaod, mao na nga mianhi si Ginoong Hesus aron sa pagtuman. Aron nga kita dili na kinahanglang natuman. Mao na'y pagsabot sa uban, no. Pero atong tun-an mga kaigsoonan, atong padayon sa pagtuon kon siyar ba ang mutuman? Kita dili na ba kinahanglan mutuman yana nga balaod? Atong basahon ang Matthew 19 chapter 19 verse 16 to 17.
1: Nagingon din hi mga igsoon. Og tanawa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nagaingon. Magtutudlo. Unsa bay maayong buhaton ko? Aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nagingon. Nganong mangutana manikaw kanako? Mahitungod sa maayo. Anaay usa lamang nga maayo. Kung gusto ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo.
0: Okay. So klaro mga kaigsoonan nga si Ginoong Hesus mismo nagatudlo sa pagtuman sa kasuguan. Adunay usa ka tawo nga miduol nga to kaniya nga nagaingon, maayong magtutudlo, unsay maayong buhaton ko aron ako pa makapanag-iya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus, nganong nanguta naman ikaw kanako may tungod sa maayo? Adunay usa lamang nga maayo ang Dios. Apan kung buot kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Subuti pasabot mga kaigsoonan nga dili lang di ay nga siya lang ang mutuman, no, sumala sa pagsabot sa uban nga si Kristo lang mutuman tungod kay dili makahimo sa pagtuman ng tao. Pero mga kaigsoonan, si Ginoong Hesus mismo nagtudlo nga kung buot ka musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So mauusab sa tuwa nga panahon mga kaigsoonan, no, kung gusto ta nga musulod sa kinabuhi, kung gusto ta nga makabaton o kinabuhi nga walay katapusan, ang samayangay na itong buhaton ay kinahanglan nato nga tumanon ng sugo sa Dios. Dili na ito spakon, no? Kundili atong tumanon. Gani, gisgutan usab, no, ni Ginoong Hesus na sa Matthew chapter 5 verse 19, kaya uban, nabunahuna po nga, umutuman man tayo na brad sa napulog ka sugo, pero kanang uban, dili man na para sa ato, no? So, buragi kuhaan, no? Kuhaan ba ang napulo kasugo? Dili kumpito sa pagtuman, no? Pero ato daw nga sulayan ang pagbasa sa gisulti ni Ginoong Hesus kung ipatuman ba niya ang tibuok nga kasuguan? Napulo kasugo o aduna ba'y dili na tutumanon? Okay? Ang Matthew chapter 5 verse 19.
1: Nagaingon din niya mga igsoon, tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay ni ining mga sugo o magapanudlo sa mga tao o sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa nga magatuman o magapanudlo ni ini, kini siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit.
0: Okay, so klaro mga kaigsoonan nga gusto sa Dios, no, si Ginoong Hesus, nga din mutuman ta

sa kasuguan kompleto. Dili na to ipahuyang bisan pa og gitawag nga dutay sa kasuguan. So dili na to ipahuyang, kundi tumanong na to ang tanan. E matod pa sa iyang gisulti nga bisan kinsa ang nagapahuyang sa kalibing dutay sa kasuguan o nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. So gusto ba ta nga maiwit nga kaigsunan dito sa gingharian sa langit? Apan ang last part nagingon, apan bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So buti pasabot mga kaigsunan, dako o kahigayunan makasunod sa gingharian sa langit. Nga naman, tungod kay nagbuhat sila sa kabubuton sa amahan mo. Manay giingon ni Ginoong Hesus sa Matthew 7, verse 21, no, katong atong gibasa, no, unang teksto nga atong gibasa, nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kato lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. So kanang kasuguan mga kaigsoonan, napulo ka mga sugo, mauna ang kabubuton sa amahan na nga diin gusto niya nga katong tumanon, no, aron nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Mauna nga gisulti usab ni Ginoong Hesus diya sa Matthew 5, versikulo 19, itong gibasa, nga, bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo, siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So, diya yung mga kaigsoonan, dili lang gani, diya nga kita mismo mutuman. Kung dili, aduna po tayo kapangakuhan sa pagtudlo usab ngadto sa uban. No, kay mo na igisgutan, no? Bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo, siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So muna mga kaigsoonan, no? Klaro o tataw na kayo mga kaigsoonan nga ang napulo day kasugo dili mao kadto ang gipahunong no sumala sa kulusas. Pero mga kaigsoonan, tungod kay limitado man ang atong oras, dili nato matun-an karon, no? Mapadayon na pagtuon kung unsa nang mga kasuguan nga dili na nato kinahanglan tumanon o gikuha sa itong agyanan gilansang sa cross sumala sa kulusa. Siguro sa sunod mga kaigsoonan nga gabi eh, pwede nga ito na siya nga padayo noon sa pagtuon. No? Tungod kay nahutdan po tag-uras, no? Dali ra kayo itong uras. So muna nga ako nagapasalamat sa inyo mga kaigsoonan, no? Sa inyo ha nga mga pagsubaybay o suporta, pagsubaybay sa ito ang programa Stingog sa Reformasyon. O ako agda sa kanunay mga kaigsoonan nga ato ning suportahan o kanunay ta, no, nga magapatalinghog niini, magasubaybay, no, nga ato sa ato nga programa ang Tingog sa Reformasyon, no, tungod kay aron nga ato nga masubaybayan o daghan ang mga butang, mga kamatuoran nga atong ibaluan. So sa sama gyapon nga oras, sa sunod gabi eh, gikan sa Lasay, Santo Diapon, Santa City, atong programa mga kaigsoonan. So kami maghulat, no, sa inyo ha usab nga mga suporta, no, sa ato nga programa. So salamat, no, sa inyo nga pagpatalinhog. So aduna po'y nag-subaybay, no, sa ito ha. Nag-live karon si Eric Andres, no. So naani sa Bayugan, no, nga banda ilaha, no, sa Bersiba. So salamat brother sa imuhang pagsubaybay, si brother Jib Divina Gracia Brooks, no. Salamat brother Jibs, ato ning kauban usab, no, sa una atong suod nga amigo brother Jibs, no. So salamat sa imuhang pag patalinghog, no, o pagsubaybay o pagtan-aw, no, sa ato ang programa. You know, sab si Freddy Abans, no, salamat brother sa imong usab nga padayon sa pag patalinghog, no, gikan ni sa Quezon, Palawan, no, layo-layo ni si sir, no. Salamat sir sa imong suporta o pag subaybay, no, sa ato nga programa. Okay, so wala naman tayo oras mga kaigsoonan, magapatalinghog ta o katapusan, no, nga awit, no, closing song sa ato nga program.

sa ato nga pagtapos sa ato nga programa magamputan mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na naikaw sa tasan sa mga langit ning taknaa sa kagabion dako among kalipay. Pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og mayong atong lawas o kaygayunan bisan pa ning taknaa kami nakahimusap sa pag pamalandong sa imong mga balaang pulong kauban sa tibuok katawhan din sa tibuok ng siyuta nga diin nagasubaybay din sa ito sa mga programa. Amahan, naghangyo kami. Ikaw magkapanalangin kanila sa mga nagasubaybay din nga programa nga diin din mo sila nga mapanalingan, mapanalanginan pinagi sa imong mga balaang pulong nga diin makahumpay usab bisan pa sa ilang mga pagbate nga diin usahay makabaton o pag-discourage tungod sa mga pagsulay. Apan pinaagi sa inyong mga balaang pulong naot nga sila ma-encourage diin makahimo sa pagpangalaga diha kanimo. Kauban namo mga kaigsoonan usab no nga naga subaybay naotong tamahan ikaw magapadayon usab sa pag hatag ka mga kalig-on kada season pagtuo pag-iya, pinagi sa balaan ng Espiritu, ang tangan ni mga kabubuton, among ta nga matuman, aron kami nga imong kahimutan, diha sa imong atubangan. Pinatong tamahan, ikaw mag-hatag-usab ka na mo gahong sa pagbuntog sa mga pagsulay, mabubot ka na mo, manusab sa mga kaloyahong muna ka na mo, pinatong tamahan, ikaw mag-tabang ka na mo, aron kami makahimo sa pagpangalagad ng matinutanon, huwag kami mahimong mandam ang among matag-usab kakinabuhi, alang sa pagbalik sa inyong bugtong anak, mahimong kami takos pagdawat sa kinabuhi ng walay katapusan. Naton tayo ikaw magkapasahilusap sa mga kasalanan, kapakyasan ng mga himo, kinta na mga pangayo, pinahagi sa ngalan kinihiso.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, halah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Inina ka kiniyo. Dili sa Santon Hill Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay dili man ko katulog dayo nga magkamat mo ko duga na sa balik ka tulog. Lima na dinhi ka tuig na dili ko makatulog dayo ang baw niya. Maayo akong tulog magdanggo lagud ko. Kaniadto dili man masama ginom

nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!